Bio je ovo i drugi dio oratorija Mučeništvo svete Teodozije Alessandra Scarlatija. Na snimci zabilježeno je u Ubedi 8. prosinca prošle godine. Dijelo su izveli vokalni solisti Belen Vaquero, Bruno Campello, Luken Munguira i Javier Blanco uz ansambl Al Aire Espanol koji je glazbovao pod vodstvom Eduarda Lopez Bansa. U nastavku slušamo 4 stavka Gaspara Sansa.

Klarinetist Hen Halevi, pijanist Daniel Borovicki, kvartet Gringols i udaraljkaš Agustin Diasera izdali su dvije sonate Domenika Scarlatija u obradi Mauricia Sotela. U nastavku u izvornom obliku slušamo zaziv i ples Joaquina Rodriga.

Violinist Šerban Lupu i pijanist Valentin Georgiju izdali su ciklus Utisci djetinjstva za violinu i glasir opus 28 Đorđa Enescua. U nastavku slušamo 23. psalam Gospodin je pastir moj Alfreda Whiteheada.

Sopranistica Hulkar Sabirova, violinist Gidon Kremer, filharmonija Francuskog radija i dirigentica Mirga Gražinite Tila izdali su 21. simfoniju Kadiš opus 152 Mječislava Weinberga. Snimka je zabilježena u Parizu 14. studenog prošle godine. Tjedan dana kasnije isti su orkestar i dirigentica izvali i Weinbergovu suitu Zlatni ključ.

Čuli ste sonatu u G-molu Klare Schumann u interpretaciji pijanista Daniela Levija. Ovime završava današnja emisija o glazbi koju smo posvetili 130. obljetnici smrti Klare Schumann. Uredila Gordana Krpan.

Хоу Ханру – аватари и антихерои Чао Феи. Чао Феи често описују као производ своје генерације, дијете радикалних промјена у Кини и глобалне дигитални револуције. Рођена 1978. одрасла је у Гуанчжоу, у делти Бисерне ријеке, регији која је у последња 4 десетљећа доживјела невјеројатан развој, поставши лабораторий модернизације и тестно подручје за глобалну економију. Umjetnica i njezini kolege na to su reagirali uranjanjem u novu domenu virtualne stvarnosti, utopijskoga prostora koji obećava apsolutnu slobodu, gdje bilo tko može poprimiti drugi identitet. Sve je to istina, no ne treba zaboraviti ni dugu povijest delte Biserne rijeke kao zemlje pobune i kreativnosti, tisućama kilometara udaljene od centralnog sjedišta moći. Bila je to prva kineska luka otvorena prema inozemstvu i međunarodna je trgovina odredila samu prirodu tamošnjega društva, hibrid različitih naroda koji stapaju jezike kao što su kantonski, haka, mandarinski, pa i engleski i portugalski. U modernoj povijesti ondje je počelo stvaranje Republike Kine od 1912. do 1949. U delti Biserne rijeke rođen je Sun Yat-sen, i Guangzhou je bio prva prijestolnica republike. To je mjesto gdje se zamišljaju novi svjetovi. Lokalna kultura delte Biserne rijeke, mješavina sekularnosti i narodnog praznovjerja, idealizma i aktivizma, mašte i otvorenosti, uvijek pobjeđuje svaku nametnutu službenu kulturu, omogućujući postojanje jedinstvenog građanskog društva i oblika demokracije ukorijenjenog u nezavisnom razmišljanju i življenju, koje odbija kulturni i nacionalistički esencijalizam. Alternativa je ondje široko prigrljena kao fundamentalni mentalitet koji odolijeva državnim ideologijama. Stanovnici delte Biserne rijeke su bon vivani, svakodnevicom navigiraju sa sjajnim osjećajem za humor. Ponose se kung fu herojima poput Bruce Lee-a i nimalo ne mare za heroje koje promiče vladin propagandni stroj. Može se dakle reći da su građani te regije avatari ostatka građana Kine koji nastave potkopati ustaljeni poredak. Jedan od prvih većih radova Chao Fei bila je kazališna predstava Antiheroji DBR-a, izvedena 2005. na drugom trijenalu u Guangzhou. U komadu zasnovanom na intervjuima, anegdotama, lokalnim legendama, neprofesionalni glumci igrali su širok raspon stanovnika, od tvorničkih radnika i prostitutki do seljaka novopridošlih u grad. Rezultat je bila neslužbena povijest i portret društva koje se kreće brzinom izvan kontrole lokalnih projektanata. Umjetnica definira antiheroje kao heroje bez imena, anonimne i neopjevane. Ako je heroj model mainstreama, antiheroj postupa narodno i divlje i ističe se postignućima izvan službene ideologije. Kako se rad Chao Fei razvijao, postajući kompleksniji i ambiciozniji, nije više stvarala avatare samo za pojedince, nego i svoje verzije cijelih gradova. Za svojih istraživanja virtualnog svijeta Second Life, Chao Fei stvorila je R&B City, avatar kineskih metropolisa koji uključuje divovskog pandu, veliki zid i upravnu zgradu kineske središnje televizije Rema Kolhasa. U kasnijem radu La Town iz 2014. dočarala je apokaliptični urbani krajobraz uz pomoć minijaturnih modela. Uvećani kamerom, prizori propasti i razaranja mogli bi predstavljati svaki grad, kako sugerira generički naslov. Umjetnica ne odaje je li imala na umu neko određeno mjesto, primjerice Peking, gdje sada živi. Izgradnja avatara gradova danas je u Kini svojevrsna obsesija. Prozor u svijet, tematski park u Shenzhenu, ima više od 150 minijaturnih reprodukcija važnih dijela svjetske arhitekture, kao što su Eiffelov toranj, Taj Mahal, egipatske piramide, te prirodnih fenomena poput slapova Nijagare. Pripremajući samostalnu izložbu u zgradi Bečke secesije, Chao Fei je u Guangzhou otkrila tvrtku za nekretnine smještenu u zgradi koja je replika zgrade Bečke secesije. Na fasadi je bilo ime tvrtke, Sjajna rijeka.
Chao Fei to je iskoristila za naslov izložbe, prekrivši moto institucije Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Svakom dobu njegova umjetnost, svakoj umjetnosti njezina sloboda. Natpisom sta četiri kineska znaka. Tako je pretvorila zgradu u kopiju kopije i izravno povezala svoj rodni grad i austrijsku prijestolnicu. Na kraju, možda se u avatarima Chao Fei očituje izazov koji razvoj Kine postavlja svijetu. Danas imaginari i imaginacija cirkuliraju globalno, generirajući nova shvaćanja kreativnosti i izvrćući zapadno poimanje autentičnosti s njezinim zakonitostima i ekonomijom. No opet, zapadna carstva nakon Rima nametala su svoju kulturu onima koje su pokoravala, istovremeno po volji apropriirajući i egzotizirajući kulturne elemente koloniziranih naroda. Kako se Zapad sada može žaliti da je kopiran?

Čuli smo ariju iz četvrtog čina opere La Cena delle Befe, Umberta Giordana. Nastupili su tenor Roberto Alagna i orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Mark Elder. Slijedi oratori Alexander Balus, Georga Friedricha Händla. Slušamo ariju Hark, Hark, He Strikes the Golden Lyre, Kleopatra. Nastupaju Catherine Denley, mezzosopran, kao Aleksander, sirijski kralj. Michael George, bas, kao Ptolomej, egipatski kralj. Charles Daniels, tenor, kao Jonathan. Lynn Dawson, sopran, kao Kleopatra. Claren McFadden, sopran, kao Aspazija. Tom Reskin, tenor, kao prvi glasnik. Simon Birchall, bas, kao drugi glasnik. Charles Pott, bas, kao dvorjanin Ulizica, te zbor New College iz Oxforda i zbor The King's Consort. Uz orkestar The King's Consort. Zborovođa je Edward Higginbottom, a dirigent je Robert King.

Čuli smo oratorij Aleksander Balus Georga Friedricha Händla. Nastupili su Catherine Denley, mezzosopran, kao Aleksander Sirijski kralj, Michael George, bas, kao Ptolomej Egipatski kralj, Charles Daniels, tenor, kao Jonathan, Lynn Dawson, sopran, kao Kleopatra, Claren McFadden, sopran, kao Aspazija, Tom Reskin, tenor, kao prvi glasnik, Simon Birchall, bas, kao drugi glasnik, Charles Pott, bas, kao dvorjanin Ulizica, zborovi New College iz Oxforda i The King's Consort, te orkestar The King's Consort. Zborovođa je Edward Higginbottom, a dirigirao je Robert King. A sada slušamo kanconetu Don Giovannija iz drugog čina opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ildebrando d'Arcangelo, bas bariton, Dora Filippone mandolina i orkestar del Teatro Regio di Torino. Dirigira Gianandrea Noseda.

Čuli smo kanconetu Don Giovannija iz drugog čina opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su basbariton Ildebrando d'Arcangelo, mandolinistica Dora Filippone i orkestar del Teatro Regio di Torino. Dirigirao je Gianandrea Noseda. U nastavku slušamo uvertiru operi Les Abancerages, Stijeg iz Granade Luigia Cherubinija. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner. Thank you.

Orchester Akadémie St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera izveo nam je uvertiru operi Les Abencerages, Stijeg iz Granade, Luigija Cherubinija. Slijedi recitativ i arija iz drugog čina iste Cherubinijeve opere. Sada nastupaju Roberto Alagna tenor i orkestar Covent Gardena. Dirigent je Bertrand de Billy.

Čuli smo recitativ i ariju iz drugog čina opere Les Abencerages, Luigija Cherubinija. Nastupili su tenor Roberto Alagna i orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Bertrand de Billy. U nastavku prizor iz trećeg čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Uz Alagnu i orkestar Covent Gardena pod ravnanjem Bertranda de Billya nastupa i zbor London Voices.

Čuli smo arije Dalile iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Nastupili su mezzo-sopranistica Marijana Lipovšek i orkestar Minhenskog radija. Dirigirao je Giuseppe Patané. A sada arija da Pertuta iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Nastupaju José Van Damme basbariton i orkestar nacionalne opere Théâtre Royal de la Monnaie iz Brisela. Dirigent je Sylvain Cambrelan.

Violinist Itzhak Perlman i The Abbey Road Ensemble pod ravnanjem Lorenza Fostera izveli su nam meditaciju iz opere Taida, Žila Masnea. Slijedi arija Taide iz istog Masneovog dijela. Ovoga puta nastupaju Beverly Sills Sopran i orkestar Nova Filharmonija. Maestro Lorin Mazel.

Julija Ugu u novoj operi Romea i Julije, jedna od najomiljenih uloga sopranistice Priti Ende, s kojom je između ostaloga nastupala i u Njureškom Metropolitanu i u Pariškoj operi. Ova je južnoafrikanka prilično kasno krenula u operne vode i to zahvaljujući duetu Cvijeća koje je prvi put čula sa samo 16 godina.

Sjajan Mateo Ivan Rašić u ariji Lenskog iz drugog čina opere Evgenije Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Evo isprepliču se naše slike i motivi, pa tako ljubavnoj čežnji Lenskog naša redateljica u vrućoj noći nalazi analogiju u žeđi jednog dubrovačkog gosta koji pokušava piti s dubrovačke česme.

Sjajna Pretty Ende kao Rosalinda u trenutku kada u Čardošu u opereti Šišmiš Johana Štrausa Mlađeg se pretvara u mađarsku kneginju ne bili na maskenbalu zavela vlastitog supruga. Ovi nas je ulomak podsjetio na omiljenu operetu koju obično slušamo krajem godine, a da ostanemo u istom austrougarskom ozračju, sada je s nama Darija Auguštan kao grofica Marica Emeriha Kalmana s kojom je debitirala kao studentica.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveo je pod ravenjem Vladislava Slovaka sedmu simfoniju Aleksandra Mojzeša. Nastavljamo s suitama iz opere Dardan, Dardanus, Žana Filipa Ramoa, o sinu Zeusa i Elektre u sedam stavaka i u izvedbi baroknog orkestra Europske unije.